0: Sumangga.
1: Kenapa sih teh Ceng? Ari aing kesel. Sumangga urang lajengkeun deui dina hiji kawi bungsu Bandung talak tilu. Sakalikeun Ceng, ulah bisi pegat. Mangga urang ngantos mangsa eueuhan ajan duhur. Tabu 11 langkung 5.